0: Kristo din mo.
1: Yesu Kristo din mo.
0: Media minimo.
1: Media minimo.
0: Nie wo teme.
1: Nie
0: nie wo teme.
1: Nie
0: nie wo teme.
1: Nie
0: nie wo peme boni. Nie wo peme
1: boni.
0: Nie wo peme osaye. Mene me yire. Ye mama. Ani ye mama
1: mama.
0: Ani ye nananom.
1: Mene
0: me nuanom.
1: Ani ye
0: ma. Ani ye asefo.
1: Wo
0: wo peye boni. Ni wo wo ta ye. Ti Awurade asem. Awurade asem sa.
1: Di
0: wo ta oti ni ni no.
1: Obebre.
0: Enti wo wo ta me mama. Ani me mama
1: mama.
0: Ani de fa me ho nyina. Wo wo ta me ni me yire. Ani de fa ye ho nyina. Wo wo ta me ni me nuanom. Ani ye ma.
1: Ani
0: ya sefo.
1: Ani
0: de fa ye ho nyina. Somugye.
1: Dear
0: Ebay, Ayodia, Eradis say,
1: who's
0: any panel? Who be
1: bread?
0: And to a Yesu demo, Eradimanimre, the old term at Juma, the old term.